райже щирчур стрілю, голвоя каштона іркам та конча, сако побеків іща. Каштони шнара біюну шалке, ір повісей трумпу калву, вістінну спрянди, ніхоня лавке.